0: gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.
1: Hoop. Wat is hoop? Dis die wens dat die son weer opkom. Hoop. Wat is hoop? Dis dat vrede by ons uitkom.